0: Nej.
1: Vänta, inte den igen, enkelt. Lägger du någon andel?
0: Nej, men lämna. Du har
1: klart. Okej, men det ska
0: vara en sida. Ja, men va?
1: Okej.

den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon andel.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men en special sida.
0: Ja, men vad?

0: Tracy Abrams på NFM Hittevoll. Klokka kvart over åtte på en torsdagsmorgen. I dag det 1. oktober, den internasjonale kaffedagen. Og hvis du allerede har drukket tre kopper kaffe, eller på din tredje kopp, så kan du senke skuldrene litt I randet, for det forsker stadig mer på kaffe og helse. Og kanskje tåler du mer enn hva du tror.
1: Hey.
0: Ja, for en ny forskning tyder nemlig på at opp til fem kopper kaffe om dagen trygt for de fleste voksne.
1: Ja vel.
0: Jeg mener på at jeg har hørt litt lavere antall før enn fem kopper. Og kaffen har faktisk flere positive helseeffekter også. Hva snakker vi om? Jo, lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes og enkelte kreftformer. Flere studier har også funnet sammenheng mellom kaffedrikking og lavere forekomst av Parkinson, Alzheimer's og depresjon. Så da det bare
1: rett og nepp og langt og godt liv vi skal
0: ja,
1: få.
0: Da, det, men det, kaffe, det ikke noe medisin på termos, det ikke det, eller I koppen. Fordi at, ja, det kan ha noen helsefordeler, blant annet fordi at det inneholder, hva tror du?
1: Det inneholder koffein.
0: Ja, men det ikke det som gir de største helsefordelene.
1: Nei, det det kanskje ikke.
0: Antioxidanter.
1: Ja, ja da. Rik på antioxidanter.
0: Kaffe faktisk en av de aller viktigste kildene våre til antioxidanter ja. I det norske kostholdet.
1: Ved siden så, av blåbær da, eller?
0: ja, vi, det der det jo kjent at det mange antioxidanter der, men nå drikker vi vel mye mer kaffe enn vi spiser blåbær.
1: Blåbær-sesongen ja. Ikke like lang som kaffesesongen, for ja, å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, det ikke det. Vi nordmenn, vi gjør definitivt vårt for forskningen opp, med 69% av alle nordmenn over 18 år drikker kaffe hver dag. 69%. 69, ja. Norge ligger faktisk på andre plass I verden I kaffedrikking per innbygger.
1: Hvem har førsteplassen?
0: Ja, hva tror du?
1: Amerika?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det Finland faktiskt.
1: Finland ja. Ja, ja men det ikke det verdens lyckligaste befolkning.
0: Ja, det var kanske det, men likväl det så vi vant att vara bäst här I Norge. Lite sånt tufft att ta in över oss det där att vi ikke nummer 1.
1: Slått av Finland I två kategorier där ja, Det ikke bra. Vi må samla oss.
0: Jag trenger väl en kopp kaffe och lite rann tid för att fördöja den där.
1: Ja.
0: Tack. Ja. Vi tar en kaffe vi. Vi gör det. Self-aware, Temper City. Mens vi fyller opp koppen.

0: Detta är frukostshowet på NFM. Vi ska inom spalten vår är det möjligt? Är det möjligt?
1: Är det möjligt?
2: Är det möjligt?
0: Ja, vad är det som är möjligt eventuellt? Är det möjligt Pernille Husby?
1: Nej, jag lurer nog på. När du kommer från Molde och Romsdalen. Är det möjligt att bruka tunnel då? Nej, det är inte möjligt. Det ska inte vara möjligt.
2: Men det är det folk som gör.
1: Det är det folk som gör.
0: Ja, men det är ju sol och fint ute ju.
1: Och det du hörs ut som du är 4 år och nettopp har lärt dig att snacka. Det var inte du lärde dig tidigare då, men du hörs ut som du akkurat lärt att prata. Mm. När du säger "Åh, det idag är det sol. Dumt imot på skolan när det är sol ute."
0: Men är det en ting, alltså begynner folk att bruka tynn el här
1: ja, i området? Ja, jag känner upp det flera som brukar tynn el.
0: Kaskara med den tynn elen?
1: Jag vet inte, och det är ju inte bara det, de säger ju också icke. Så hvis vi ska begynna då och...
0: Icke, det har unge sagt ganska länge.
1: Det har de sagt ganska länge, och det irriterar mig som en halvgammal sur kärring. Irriterar det mig?
0: Icke irriterar det då?
1: Irriterar mig, Stian, och nu blev jag känt att det blev pirra med ritt, skulle jag säga. Tirra, men det är pirra, lite fel då. Men nej, det är fole. Fole.
0: Det är fole.
2: Nej, det går inte an att säga det.
1: Och det är liksom, se för dig att idag så sitter någon folk på skolan eller på jobb och så ser de någon. Jag kan inte huska sist det var sol ute.
0: Nej. Det var igår förresten.
1: Ja, det är helt förfärligt. Ska du hålla dialekten levande så kan vi inte förändra grundelementen jo. Alltså det kan vi lika sluta säga i.
0: Nej, det går jo ikke.
1: Det går ikke.
0: Jeg är lite sån motsatt I stedet for å forfine dialekter med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt I forhold til hvor jeg oppvokst av
1: det. Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og jeg, da jeg også bodde I Oslo, så det var jo sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekter med for at østlendingene skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik,
0: og Du skulle være I, du.
1: Jeg skulle være I. Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For du fra Molde, så skal du eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen I dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Mm. Er det mulig?
1: Er det mulig? Det dessverre det.

0: Cat's Eye med Animal her på 1FM's lunch beatmusikk mens du jobber fortsatt med Ariana Grande ganske snart
1: 1FM's wake up call hverdager klokken 7.20 I frokostshowet påmelding på 1FM.no
2: Ska du pussa upp? Ta turen inom smart interiör I Malmfjorden. Måste finna stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelägg och vad det nu

den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.